0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Salom Said Khumsit seberikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-34. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam selaku pemangku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Datin Seri Paduka Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan. Bacaan Surah Yasin dan doa khas kesyukuran dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad yang juga mengimamkan sembahyang Fardu Asar. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan kewangan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan jumlah keseluruhan $100,000 Brunei kepada dua buah badan bukan kerajaan iaitu Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Persatuan Semata Brunei. Sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada sokongan berterusan yayasan terhadap usaha kedua-dua badan berkenaan dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan, latihan, bimbingan dan pemulihan kepada golongan orang kelainan upaya OKU termasuk membantu mereka mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemahiran serta memperoleh peluang pembelajaran yang bersesuaian. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan anak-anak kunci rumah bantuan di bawah skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kepada 5 buah keluarga yang kurang berkemampuan. Program Sukuk Wakalah Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menggalakkan pasaran modal yang lebih aktif dan pelbagai serta menggerakkan modal domestik kepada aktiviti ekonomi yang produktif. Ia menandakan mercu tanda penting dan perkembangan signifikan dalam landscape kewangan Islam negara di samping menyumbang kepada kemajuan berterusan sektor kewangan. Majlis pelancarannya diadakan petang kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Pelancaran disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga selaku pengerusi Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Melalui program Sukuk Wakalah BIBD, bank tersebut bukan sahaja dapat mengakses pasaran modal tetapi juga memberi kesedaran dan pemahaman mendalam mengenai sukuk dalam kalangan pelabur, perniagaan dan masyarakat secara amnya. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Sehubungan itu, setiap hasil yang dijana oleh AI, sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen, mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat bagi tahun 2026. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan bertemakan kehakiman syariah di dalam kecerdasan buatan AI, cabaran, etika dan hala tuju kehakiman syariah menghimpunkan penyertaan daripada empat buah negara Nusantara iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Ke arah memperbaiki tadbir urus kewangan di samping mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan, projek pembekalan dan penyewaan kenderaan agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan bagi tempoh 5 tahun dilancarkan kemarin. Diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, majlis menyaksikan penyerahan bagi lebih 500 buah kenderaan iaitu lebih 300 buah kereta dan lebih 200 buah motosikal kepada agensi-agensi yang terlibat. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Juga hadir Datuk Paduka Seri Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei. Projek tersebut merupakan hasil daripada program penyatu paduan fiskal oleh Kementerian Kewangan yang bertujuan memperbaiki tadbir urus kewangan di samping mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Projek disertai oleh 4 agensi iaitu Pasukan Polis di Raja Brunei, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Pengangkutan Darat. Antarabangsa, banjir di seluruh Thailand meragut 31 nyawa dan menjejaskan penduduk di 26 wilayah dan ibu negara sejak 16 September. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanwirakun mengarahkan agensi berkaitan mempercepatkan usaha mengalirkan air, bantuan serta pemulihan pasca banjir ketika negara itu bersiap sedia menghadapi satu lagi gelombang hujan dan air pasang besar. Mempenguruskan mesyuarat Ibu Pejabat Markas Bencana Kebangsaan, Tuan Anutin berkata keadaan keseluruhan semakin baik dengan paras air di kawasan hulu mula stabil dan menurun. Tuan Anutin turut mengarahkan laluan air dan saliran yang tersumbat dibersihkan serta mengepam air keluar daripada kawasan yang ditenggelami banjir. Hujan lebat, ribut petir dan angin kencang diramalkan terus berlaku di kebanyakan kawasan negara itu termasuk Bangkok. Myanmar memberi amaran kepada penduduk untuk bersedia berdepan dengan gangguan bekalan elektrik dengan menyatakan rangkaian elektrik tertekan akibat gelombang haba luar musim yang dikaitkan dengan fenomena cuaca El Nino. Rumah dan perniagaan di kawasan yang dilanda pertikaian sering mengalami gangguan bekalan elektrik. Peramal cuaca global meramalkan kejadian seumpamanya menambahkan kesan perubahan iklim yang disebabkan manusia mendorong kepada corak cuaca ekstrim. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaran berita seterusnya, tajuk berita dunia akan dapat awak ikuti pada pukul 4 petang ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Kerajaan Indonesia menghalang 6,555 rakyatnya yang mahu bekerja di luar negara daripada berlepas melalui saluran tidak sah. Pihak berkuasa Thailand memberi amaran mengenai hujan lebat dan banjir kilat berikutan jumlah kematian yang semakin meningkat. Myanmar memberi amaran kepada penduduk untuk bersedia berdepan dengan gangguan bekalan elektrik dikaitkan dengan fenomena cuaca El Nino. Polis Vietnam menahan 12 lelaki yang disyaki mencuri hampir 2,700 kucing semasa serbuan di kawasan perumahan. Nepal memutuskan untuk menghentikan fasa mencari dan menyelamat mangsa banjir di Sungai Botikoshi dan Trishuli. Pakistan dan Turki akan menyediakan pasukan tentera di Arab Saudi mengikut komitmen di bawah Pakatan Pertahanan Makkah.

0: telah melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan Red Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Teruskan mendengar lagu-lagu retro dalam Serambi Petang di National FM.

Baik, awal pertemuan kita petang ini kita kongsikan terlebih dahulu info ataupun dapatan perkongsian daripada Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi berkenaan dengan bacaan indeks kualiti udara untuk negara Brunei Darussalam petang ini setakat pukul 4 petang tadi. Untuk daerah Brunei Muara, bacaan kualiti udara 66, daerah Blight 64, Temburong 58, Tutong 70. Masing-masing di keempat-empat daerah, kualiti udara pada ketika ini adalah di tahap sederhana. Anda boleh semak menerusi akaun rasmi Instagram Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, iaitu justtree.bn. Izinkan juga kita untuk menyemak email National FM. InsyaAllah kita akan bawakan laporan yang baru sahaja kita terima ini daripada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam untuk tempoh ramalan awal malam nanti sehingga awal pagi besok. Mudah-mudahan dengan perkongsian itu nanti akan memudahkan anda untuk membuat perancangan seterusnya di sebelah malam ini. Baik, selepas ini, Dunia Hari Ini Dalam Sejarah disediakan oleh rakan setugas kita, Wafi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Presiden Islamic Development Bank. Kebawahduli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima mengadap Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Dato' Amir Bukvich, Ketua ISDB Center of Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Al-Sawi, Pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin

Baik, sebelum kita berpisah malam ini menerusi ruangan variasi senja, kita bawakan kepada anda perkongsian informasi dan juga maklumat-maklumat semasa. Besok hari Rabu 7 Oktober 2026 Masihi, bersama saya ada di sini jadual bagi kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ya, yang bakal dijalankan besok di daerah Brunei Muara. Pertama di sini, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan menjejaskan Simpang 56, Kampung Melaut, Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya yang akan bermula 9 pagi sehinggalah ke pukul 12 tengah hari. Dan seterusnya lagi di Simpang 94-19, Kampung 52 dan kawasan sekitarnya, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik besok akan dijalankan seawal pukul 9 pagi sehinggalah ke pukul 3 petang. Untuk yang tinggal di kawasan berkenaan, kita harapkan akan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara ini. Besok ada kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijalankannya di kawasan berkenaan yang mungkin akan menjejaskan sebagian kawasan yang kita kongsikan itu tadi. Info ini perkongsian daripada TD 123BN Talian Darussalam 123.

Baik, info seterusnya, perkongsian daripada Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam. Kita bawakan ini ada satu permakluman berkenaan dengan kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV di sepanjang Jambatan Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, iaitu Hala Brunei Muara. Lokasinya di kilometer Brunei Muara 2.2 sehingga kilometer Brunei Muara 6. Bermula pada hari ini ya, 6 Oktober 2026 sehingga penghujung bulan ini nanti 31 Oktober 2026, yang mana sepanjang masa sehinggalah kerja-kerja selesai dijalankan. Jalan lencongan disediakan, pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan ya. Kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV di sepanjang Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Brunei Muara di kilometer Brunei Muara 2.2 sehinggalah kilometer Brunei Muara 6. Dan apa yang sempat kita semak juga, perkongsian daripada Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam ya, besok hari Rabu ada dikongsikan jadual penyucian tangki air bagi daerah Belait. Beberapa kawasan terjejas dengan kerja-kerja penyucian tangki ini. Rabu 7 Oktober 2026, 8 pagi besok sehingga selesai kerja-kerja penyucian tangki air STKRJ Lorong 3 Seria akan menjejaskan STKRJ Lorong 3 Seria dan kawasan sekitarnya. Begitu juga besok 8 pagi sehingga kerja selesai dijalankan, kerja penyucian tangki air Singa Menteri akan dijalankan dan ini akan menjejaskan Jalan Singa Menteri, Jalan Setia Diraja, Jalan Sungai, Light Industry Kuala Belait, Kampung Pandan A, Kampung Pandan B dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat ini mungkin mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Pengguna disarankan untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja. Bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah kerja-kerja selesai. Masa pemulihan walau bagaimanapun mungkin berbeza mengikut kawasan. Jadi itulah perkongsian kita terakhir malam ini menerusi ruangan Variasi Senja. Saya tinggalkan anda. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Mahamulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB, khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Dato' Amir Bukvich, Ketua ISDB, Center of Excellence di Kuala Lumpur, dan Mr. Samir Ilsawi, Pengarah di ISDB Regional Hub, Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui Memorandum Persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang kenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Min, Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Min atas pelantikan sebagai Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Min. Tuan Nicholas Min dilantik sebagai Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu

0: mata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Setiap hasil yang dijana oleh AI sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong bertemakan Kehakiman Syariah di dalam Kecerdasan Buatan, Cabaran, Etika dan Hala Tuju Kehakiman Syariah. Persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani lanskap teknologi global. Juga hadir Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Abang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, Yang Berhormat Datin Seri Paduka, Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hasan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu Cabaran dan Cadangan. Ia merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setia Usaha Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengerat Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Menyertai majlis 80 orang anak yatim berumur antara 13 hingga 18 tahun yang juga merupakan pelajar penerima bantuan di bawah skim SER dari Sekolah Ugama Arab Menengah, Perempuan Raja Isteri Pengerat Anak Hajah Salihah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara pengisian majlis, bacaan doa selamat dan doa peliharakan Sultan dan bacaan doa khas kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan dan infak kasih kepada para peserta khatam Al-Quran yang terdiri daripada anak-anak yatim serta pelajar terpilih penerima bantuan skim SER. Juga disampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada guru-guru pembimbing dan pengawas. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan pelabur para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Fellah, pemangku pengerah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta pada Jelajah Kerjaya 2026 dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu menerusi rancangan Dari Kampung ke Kampung. Minggu ini kami akan membawa Oda menyusuri Kampung Sengkarai.
1: Selamat datang ke daerah Tutong.
2: Selamat sabik ke daerah Tutong.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat datang ke daerah Tutong.
5: Selamat sabi ke daerah Tutong.
1: Selamat sabi ke daerah Tutong.
6: Selamat sabi ke daerah Tutong.
7: Dari kampung ke kampung.
8: Setiap tempat ada ceritanya. Setiap community ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
0: Kampung Sengkarai terletak di daerah Tutong dan merupakan salah satu kampung di bawah tadbiran Mukim Pekan Tutong. Ia terletak di lokasi strategik berhampiran Pekan Tutong, menjadikannya sebahagian daripada kawasan pusat bandar dan pentadbiran daerah ini. Kampung Sengkarai adalah di bawah seliaan seorang ketua kampung, iaitu yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli Majlis Pusat Negara juga selaku ketua Kampung Sengkarai Tutong. Alhamdulillah, saya telah pun diamanahkan untuk menjadi ketua kampung Sengkarai. Pada masa ini, saya telah pun memegang 3 buah kampung yang di mana ia terletak di bawah kampung Sengkarai, kampung Sengkarai Tutong, kampung Selam Bangunan juga kampung Kandang Tutong. Alhamdulillah, pada masa ini mengikut banci penduduk yang telah pun kami diberikan, di mana bilangan penduduk di kampung Sengkarai, kampung Kandang dan juga kampung Selam Bangunan ini lebih kurang 2,496 orang, di mana bagi kampung Sengkarai saja terdapat 895 orang lelaki, 839 orang perempuan, berjumlah 1,694 orang. Pada kampung Selam Bangunan Tutong seramai 418 orang lelaki, 84 orang perempuan dan seramai jumlah 502 orang yang tinggal di kampung Selam Bangunan. Manakala di kampung Kandang seramai 140 orang bagi lelaki dan 160 orang perempuan, menjadikannya seramai 300 orang saja yang tinggal di kawasan Kampung Kandang Tutong. Jadi jumlah kesemualah yang tinggal di Kampung Sengkarai, Kampung Sembangun dan Kampung Kandang berjumlah 2,496 orang.
7: Dari kampung ke kampung.
9: Dari kampung ke kampung. Okay, alhamdulillah, kemudahan-kemudahan asas yang ada di Kampung Sengkarai ini memang banyak, bukan saja yang diberikan oleh pihak kerajaan, namun yang dibina juga oleh persendirian. Alhamdulillah, Kampung Sengkarai, Kandang juga Selam Bangunan tidak ketinggalan dengan adanya bangunan-bangunan yang didirikan, dengan adanya kedai rujak dan sebagainya, tidak ketinggalan juga dari segi kemudahannya. Okay, alhamdulillah, di antara kemudahan-kemudahan asas, alhamdulillah, seperti elektrik memang ada disediakan oleh pihak kerajaan, elektrik, air, wifi juga sudah pun sampai juga di kampung kami. Namun kemudahan-kemudahan yang lain yang disediakan oleh pihak kerajaan, seperti pusat komuniti Kampung Sengkarai, Balai Raya Kampung Sengkarai, kami juga adanya Dewan Serbaguna Selam Bangunan Tutong, tamu Serbaneka Selam Bangunan Tutong, yang mana tamu ini memang menjadi tempuan pada setiap hari Kamis. Kami juga ada bengkel Jabatan Daerah Tutong, Istana Pantai, dan manakala sekolah-sekolah kerajaan dan bukan kerajaan yang ada di kampung kami ialah Sekolah Rendah Perandi Penegara Pelanjaya Sengkarai Tutong, dan juga Sekolah Agama Sengkarai Tutong. Manakala sekolah yang bukan di bawah kerajaan adalah ada Little James Daycare pun ada di Kampung Sengkarai Tutong. Dan juga kalau di Kampung Kandang, adanya pancaran satelit yang terletak di Kampung Kandang. Ini memang sudah lama didirikan di sana. Okey, manakala tempat balai ibadah ataupun masjid, di mana kami adanya masjid. Sebelum adanya masjid ini, memang kami menggunakan itu balai ibadat Kampung Sengkarai. Namun sekarang sudah ditubuhkan, iaitu Masjid Pilihan Anak Haji Maulid Alam Kampung Sengkarai Tutong. Dan juga kami ada tempat persinggahan atau rumah tumpang kerajaan dan swasta. Kemudian adanya rumah tumpang sementara Jabatan Daerah Tutong, rest house juga. Dan juga ada homestay Kampung Sengkarai, ya, yang dekat dengan traffic light di Kampung Sengkarai Tutong. Mereka tempat-tempat riadah yang ada di Kampung Sengkarai ini memang popular, iaitu Pantai Seri Kenangan.

Bantulah anak-anak yatim dengan menderma kepada tabung anak-anak yatim kebangsaan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Derma boleh dihantar ke JAPIM, tingkat 2, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bandar Seri Begawan pada waktu pejabat. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas biskita mendapat ganjaran setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, berikan dikongsikan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan akan diadakan ataupun dilangsungkan esok Rabu 7 Oktober 2026 di kawasan-kawasan seperti berikut. Simpang 56, Kampung Mulaut, Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya, penutupan ataupun gangguan bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala Simpang 94, Sengkang 19, Kampung 52 dan kawasan sekitarnya, gangguan bermula 9 pagi hingga 3 petang. Bagi selepas lagu ini, kita akan ikuti seketika Kapsul Lestari Budaya. Selepas itu, kita akan teruskan hiburan lagu-lagu bertab perlahan di National FM Radio Brunei.

Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Seperti adat istiadat Melayu, puak Melayu Brunei mempunyai adat istiadat yang unik dalam pengendalian majlis perkahwinan. Pada masa dahulu, majlis perkahwinan Melayu Brunei dijalankan dalam masa 2 minggu. Akan tetapi dengan kekangan masa pada zaman sekarang, menyebabkan masa untuk majlis ini semakin singkat. Setelah kata persetujuan dicapai oleh keluarga pihak lelaki, wakil dari pihak lelaki yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua-tua akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki tersebut untuk mewakili mereka, meminang anak perempuan yang telah dipilih. Kebiasaannya, ibu bapa kepada anak perempuan tersebut tidak akan memberikan jawapan yang muktamad kepada pihak yang datang meminang kerana mengikut adat. Mereka sepatutnya diberi

9.38 malam atau negara Brunei Darussalam, 10 malam berita ke udara dan satu lagi kapsul ke udara sebelum berita nanti ialah rintasan sejarah. Sudah dikongsikan di sini satu lagi maklumat mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di jalan utama Salam Bigar, iaitu kerja-kerja menurap semula jalan raya sedang diadakan bermula 7 malam hingga 6 pagi bermula 5 Oktober hingga kerja-kerja selesai. Jadi para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Harap maklum. 9.38 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.

Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasser, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB, khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Dato' Amir Bukvej, Ketua ISDB, Center of Excellence di Kuala Lumpur, dan Mr. Samir El-Sawi, pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil daripada bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28/2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendokong kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Min, penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Min atas pelantikan sebagai penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Min. Tuan Nicholas Min dilantik sebagai penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setia Usaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Setiap hasil yang dijana oleh AI, sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen, mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong bertemakan Kehakiman Syariah di dalam Kecerdasan Buatan, Jabaran, Etika dan Hala Tuju Kehakiman Syariah. Persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani lanskap teknologi global. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Kasih Pagi.
1: Ya, ada Ekspresi Pagi Nasional FM di sini ya, dikongsikan pada hari ini dijalankan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang mana ianya dijadualkan di daerah Brunei dan Muara di Simpang 56, Kampung Mulaut, Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan juga kawasan yang terlibat yang lain di Simpang 94, Sengkang 19, Kampung Delima 2 dan kawasan sekitarnya juga akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Jadi itu kita kongsikan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini ya, hari Rabu 7 Oktober 2020. 26. Jadi kepada anda yang tinggal di kawasan berkenaan supaya akan dapat mengambil maklum ya mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan bermula pukul 9 pagi nanti. Dan juga anda pada hari ini ya masih lagi diadakan jelajah kerjaya bertempat di daerah Tutong yang sudah pun bermula sejak kemarin, hari Selasa kemarin ya, 6 Oktober hingga hari ini Rabu 7 Oktober, bertempat di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, dan akan disambung nanti di daerah Temburong pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 bertempat di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, dan terakhir nanti di daerah Brunei Muara bermula 15 Oktober hingga 18 Oktober 2026 di Dewan 1 dan 2 Britex Jerudong, dan kesemua acara tersebut ya bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat di mana acara akan ditutup sementara pada pukul 11.30 minit pagi dan dibuka semula pada pukul 2.30 minit petang. Jadi kepada anda yang masih mencari kerja, disarankan ya untuk mengaktifkan akaun PPB dan juga mengemaskini CV bagi penghantaran CV secara digital. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh mengikuti Instagram dan Telegram @jobcenterbrunei.